Manda me bie zatong ke tiende. Sue me junggu jigar jubi bie da xin. Nienje yongji jirgu ki. Yongs cho bie zhe yongji xinkan bie na. Che la wong bie di mu yi se nini yi na. Che je tu dhe gudu ge hongwa yuan ni. Zhe yongji xinkan se. Ho wa.